Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

žene nerotkinje, krila su me krila zmaja, garež blato i gloginje, krila me duga kosa, moje oči ko u vuka, jedna duga noga bosa, jedna žena oko se.

parirani, tanke brise i kubure, i džonovi izlizani, krili su me divlji ljudi, i stoletne vinske bačve, sneg i kiša, vetar ludi, i dunavske čarde mrake.

Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.